mefra fo me no bi ba ne cheno amu bisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye we hi amu bua ne se ani owure ye jidi o se hu betu mi aye